Det blir livfarligt här, ser ni kommentarer mannen? Matan makara ska tuan. Sekar rekomensasien le anna maita kastan musiker roba. Heng no fatting o hen domon. Ingles na klaes wang datan musika.